Nomex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi. Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9934.

Ovo je priča o meni, a za tu priču treba mi gitara. Rngacu katunta, rngacu katunta, rngacu katunta, rngacu katunta. Bravo, a sad ti uđeš lagano bas. Tum tum tum taran, tum ckan ckan taran. E, to je to, a sad perkusije. Raka taka taka, rake ckan taka taka, raka.